kucheza blogira munu mshuda radi Mosambiki na solo ishi ya didi kakamwe. Mbo enye dine ndika venyimbo hatu ya kuria kakamwe ndira kutifeti vine munu mshuda radi Mosambiki. Nyimbo ndio yuri ntando.

dadu hasho mpurkiri wangu nudikana uraj Mosambiki ndadanincha kuna Oliver Ngoma chiti ikole mumbo chedu kamojo kuchonga mijana na jona madeko nyamasi chishani chosomana kana chofiki kunu nguva ni jona mbunango muna jomadeko na mseso kamo jona kwa na kweta mako matatu na mseso mbunango muna this is your 30 e 4 minutos ndisu uraj Mosambiki emsoro provincial yosofala.

0: mchangamijo nyona hawa kwanisa kusara asure mumbo kwanisa kutambisa inini wakwanisa kutambisa kuna vapulikiri nino gonda kuti mwese mwese mkwanisa kutukira chilangwa chonayo kamare wakwanisa kutamba kukuti mumbo kwanisa kududumusa nyika yese Mosambiki vapulikiri tusinyamasa kwanisa kuvisa soko limweno kwanisa kupangira inini pomono vese vese wakwanisa kutipulikira andishikata nikabuye ngondava soko lata kwanisa kuvisa ninoda kuvunjisa kamuri mwese vikira nilu kufamba kudini nilu kufamba kushoni kukuti vikira ngu kwanisa kufamba kushoni inini ndukwa nesa kupinda kunyumba ya jijo, ndukwa nesa kujija, ndukwa nesa kita majitepese, ndukwa nesa kupangirana na majahadoni, tashukwa nesa kujijisana ngondava yujilo yuzinjo shukusena sana. Kana iwewe mjaha, kana mskana, unenda kunyumba ya jijo nga uhirida au iti majitepese. Ndino kufunja kuti mshambo ntua wasipi ushoni, ngatende kunyumba ya jijo nusimbareze, tashita majitepese edu, kukuti shundojo ndushona nukwa nesa kutibesa. Nyamasa ndiri pindega, nyamasa ndukandika na mdone wangu, anukwa nesa kundibesa. Sa ngondava yosoko na nyamasi. Nyamasi tukubuya ngondava vana wadoko vanopona no urema. Tinoda kuyuziva. Mtu ntumwedu. Ngwerapi besera la tukupekeja kunavaya vanopona no urema. Kana tukunyenyana. Dangatiripi. Ndino kwanisa kubeswa ngompango na mdonu wangu. Kwa kwanisa kutikwederela pomwe iena na kwanisa kundivunja zitinaraki. Shamwara angu nupona?
1: Ninopona uchapona.
0: Ndinopona. Vikira kufamba kudini?
1: Inini vikira angulo ufamba ushoni, ndo kwanisa kuenda, ndo kwanisa kutatepese, jindo kapuwa nini kushkola, deji yu chumungwa nani, ndenga nitashibasa shangu chumweni, ndenga ndapaya kuitashibasa chaya chumungwa nani, ndo batapado kumapake yangu kuyumbo shijijo, iwarunu ntirikuno, tukwana kukangi sana.
0: Ndijo na kuna vaya wadoni vedo haripi kubata mabuku nenga wewe, haripi kuita majitepese, mkwapi mpango nukwa nisa kuwa pekeja?
1: Mpango nukwa nisa kuwa pekeja nini, kuna wajaha nubasikana, awashikaripi kubata mabuku. Nuwafunja kutibata ni mabuku mkuti roshoni kamare, pa kuti tikwanese kupasa, tingabata mabuku, tishijija, tinukwa nisa ziwa roshoni, iyo jiju ledo tunufamba roshoni, tinugulisa nota joshoni mshkola, tuwane kupasa.
0: Ndisho nadu, kuna vaya wadoni vedu wenanga kuti inini ndino temba paper. Njiku yo maprova inini ndino tuwela paper, ndo dila mbwelosa, kana mjijisi azo shivoni. Inini nukwa nisa kukopiare. Andikani kubata mabuku, nkwa pimpango nukwa nisa kumpekeja.
1: Mpango nukwa nisa kumpekeja nini kuna wajaha, ndo bano ita mshambo ijo wale, kuti mshalo ita shundoso. Tika ita shundoso, tino pasa, nuchika zivichiro. Tunodikana kujija, tishidia msulo mwedumu, kakuma mkuu oprofa. Totala zile sota jija meshmu, atindikana kubata mapepe. Tika bata mapepe, huidu huesu unugapi mapepe pia po, apano sota tukonesa kuhita. Waro mjijisa ngaguma pa doze pedu tisu tishikandika noshi pepe mbrosa. Apano sota notita tisu ngukuti huidu huesu unukandika pashipape chia cho mbionu wangu. Shaloita mshambo ndojo, mshambo ndojo jajibu joshoni. Tisu tunudikana kupasa ngu kuziva mejimu. Pakuti mangwana tulikuwanesa kuita basa rondolo tunudai tisu walo. Chiziva di mejimu. Asipi kuta kuita basari ya rondo tishikazivi. Kutika basa wa kutuwa pepa chidila mboso. Tisu shivisa, tishitara. Asulipi kubonda tisu nupasa ngu nutikazivi. Tika pasa nutishikazivi. Muda bantu wada kuita wala kusu yomedzina dea ne. Wanula ya vantu mnyumba yohomi ya kula ripi ushoni sundoso. Uo, kudanga udakuta profesori, udakuta mjijisi. Ungabata shpapu udila mbrosa, basa kupiari, shpapu chia cho mjijisi na warindambu. Mangubano uzuga profesori, unusu jijisa chini wabana. Ayusu mwenye msupu ushoni sundoso, tunudikana kujija, tuwasudira ube musolomu, ingaguma mkuita profa. Tukwanisa kuita prova, senda angu yesi. Tukwanisa kuita prova joshoni mesmo. Tibulisa yunuta joshoni.
0: Nishonani mpango joshoni jokwanisa kusia kuna wajaha na wasikano. Kuti ingatenda kunyumba jijijo. Tichado famba no mapepa. Kufamba no pepa, mshambu mweni, mshambu wakashata. Au siku dakaja kuna tusu wajaha, au siku dakaja kuna wasikana wese. Ngati jije, tipase na msele wedu. Jampano tusi ya masti kubuya ngundava yu vana wadoko vanopona nurema. Kumtuntu kwako varie vana wadoko kana wajaha vanopona nurema?
1: Kumtuntu kwangu varie vana wadoko wajaha vanopona nurema.
0: Kufona kwako wajaha doni kana wadoni wako wakwanisa kuwataja ushoni?
1: Mamweni wanuwataja ushoni. Mamweni na avataju manu sunodika na waru. Kuna mamweni avatendi kutamba novani vanopona nurema. unakuti nada shuguni shugono a nada wawaboni wawona problemi ya katikuti a iso ndisizo mweni azipushoni indikirimi tisu tingaleta ndozo unabandu wa mweni mesho wanutaja wanukonesa kubabesa po zizo zono washika kubanesa kubata wanukonesa kubabesa wazizo mwezo zono washika nusikuita wanukonesa kubabesa Pombutu jokusena siyana wanu kandika wana. Maja wamwene hapa iti mshambu jondojo.
0: Ndijona, iti sutinga puya ngundava yu vana wadoko vanopona norema. Kana avantu vai vanopona norema, itusu atidikani kuvaketa. Atidikani kusanana, tutamba tega, kusia uya wakaremara, uya zinyange, uya ashikavoni, kana uya ashikazi. Ngundava kutiena azwi inina nditambe na ena. Ontuo asipi mshambo uchuni. Ngati tambe tese. Ngukuti wea na urema. Netusu tichikana urema. Tinacho shtende wachu na chunduchu. Tinodikana kubabesa. Ngoshia shavashika zivi. Pomu ngoshia shavanunga vishkumbira kubeswa. Ngatama kubesa kuna wea mundu anu urema. Iyena nukwanisa kukwira wakachamwa. Anukwanisa kugara nubundu. Kuna ngainini ndukuketi wangu kutinini ndina urema. Chundojo ajiziyo kudakaja. Itusutesa tunadikana kutamba ushoni, tushkwanesa kubunga ija ushoni, tushkwanesa kubesana ngochirichese, kuya kunyumba jijo, kubesana kana kanyi, pomwe kubesana kumtundu kwedu. Chambalo, iwe unujija, sipijona?
1: Niso una nindi unujija.
0: Kunyumba jijo kwa unujijano, hakuna vandu vanu jija na urema?
1: Variyo unujija na urema.
0: Kuna uya mwanamdoko, kana kuna uya mjaha, Ano urema, akuramba kuenda kunyumba ushijijo ngukutiena ana urema. Ngwapi mpango nukwanesa kumpekeja?
1: Nini mpango nukwanesa kumpekeja? Kana kukwadelera kuna mundu nukwanesa kumbesa. Akutena ende kushkola, nikana kuenda kushkola. Nukwanda kutinyumba ushijijo nishitendele cho tisutesi. Uya ana urema, nukwanesa kuenda kunyumba ushijijo, nukwanda kunyumba ushijijo, ishitendele cho vana besi, ishitendele cho vajaha besi, tisutesi. Vantu, tunadikana kuenda kushu nyumba yushu jiju. Agula dikani kusara kanya ngundava nini na ulema, anada ngundava ngana, nondishora ngundava kondono nukwa. Kuna vantu wakulamba kutamba na inini, ngundava wakantibesi, nada asiroshoni. Dikana kumbira vantu wakanyi, mafisinyu, wakwazi kubesa, yanga uvoni soshoni. Kano kumbira luwesi, kubesa, te kuguma kunyumba yushu jiju. Kwa kujije, tese tisu, tuatende kwa kujije.
0: Njushuna, kuna vaya majibaba yananga kutimwanangu uu, antidikane kuenda kwa mnyweresa kunyumba yushijijo, ngo kutiena na chirema. Iena mkono waki wakaremara, antidikane kupinda na ena. Nkwa api mpango ono kwa nisa kwa pekeji majibaba hondu uu, ngo kuti ndukufana kuti asipi mirangarijo kushoni.
1: Njushuna, mpango ndi nao nini kuna majibaba wawa, akana kusia mshambo jindoji, akana kusia huru hondohu okulega, kuendu kwenyeleza vana wavo, mnyumba yushijijo, ngundawe kuti, wani wanopona na urema, iso asipi mwenzo kushoni. Vana besi, vana shitendelu, chokujija. Shitado, icho, nguchino nanga zundoso, mwana wesa na shitendelu, chokujija. Majibaba na majimai, nudikana kutola vana, wana shirema. Wanukana kuenda kujija, vana vese na shirema, vana viva, shikana shirema vese, wana shiteliru chuna chundochu. Ngu ndava hizu, nilu nangu, tumajibaba, tingana kusia mshumbu nilojo, wanadikana kusia huru hondohu, ukulega kuenda kusia, vana vava ngundava, vana wanupuya no shirema.
0: Nijuona zikubuya pakati pochinangwa ishi, wanai wewe kamare, asipi basi kubuya kwa ninodikana kuita pakati pochinangwa ishi. Tunodikana wakutamba, kudamura, mujira, kutitusu tikwanese kugara nusimba. Tina hurira shwe samsambi wale tashkwanese kusia mpango jedu jokusena siana. Wale shwe nungatende kwa plikira mumbo shpiri kutitikwanese kutamba. Plikira nushuni.

0: kwanisa kusara sure.
1: Itisitu kubuya ngundava, vana vadoko vanopona nourema. Vana vadoko vazinji vakwanisa kuenda kunyumba yechijiji nourema. Tukwanisa kusiya mpango jikusena siyana ngundava sokenya masi. Inini mpango wangu kupejisira nuvunja kuna mwese mwese mkwanisa kutipulikira kuti. Tishadoketa vaya vanaurema, tushisia vaya vachina urema. Kutamba novaya vachina urema. Tushisia vaya vana urema. Asipi mshambu jakada kaja. Gati tambe tusutesi. Uya na urema, uya shikana. Tushkwanisa kubesana, tushkwanisa kujijisana ngundava yushule ujusinji. Shuanonga ushikumbira uya na urema. Kugara na urema, asipi kudaku waki. Waru huwavo kudea na mwari. Nukudea, ngati ware gere ere vaya vana urema. Tushivavo nerela kushoni, kuvachengeta. Kuvabesa nushese jia, shavanunga vachida. Itu suti nukwanisa mkwimangwapa. Tae kwanisa ubeswa numpango na João Paulo. Maingana nini shamwela nishirawe Jesu zifanisha rosh. Vanyela chilangwa chani mwansanju gulonga. Bye bye, tinaonana pa chilangwa chumwe.

Ngova mnyumba jakwana gumi nemwejo soko nana nomuseswa chile kukwana kuita mfumba amwe. Ndijo 23 yodas na 9 minutos. Tazwa amae mbawe muzi muno mwaza bonga. Mombo ndio wenga wakumbirwa ndi itu sakra kufira kumamanga ka shamba parindo barobaya. Akati ndije kwanga no Raj Msambiki muno msofala. Tino tenda shukuru baba itu ntisiwa kukuti monshe kwanga. No nyumba mpepo ino ndiyo Raj Msambiki. Tuwira mukati mukusiana sana kwa chumumbo na chumumbo joseneko. Mumbo jima peta shinda. Dakara pangova gumeni umo makuma tatu omseso 23 yore no 30 minutu. Ndiko kuna masoko. Akuzundana dakara pangova josi hongu. Jihungu kuna cheza pantukozi.

zvakanaka kuna vaputani voraji Musambike. Kuno tinotomwa ngonguva ngonguva. Ngomurambo ngomurambo, ngomushoshairo ngomushoshairo. Bye bye tinogara nje kwanga nochino nyika kumaputo. Aumasoko akenda pazihongo pazihongo kuna cheza pantokozi. Vakucheza pantokozi dakare kwezvehwa panguva panogomona makumi mashanu omuseso. Tafara zvikuru kwazvo kushandira kuna vaputani voraji Musambiki tiziya kuti munje kwanga. Tinotenda zvikuru kuna baba Josie Samuel Kuveka Koroja. Akati ndiri kuputana Radio Musambiki ngomushinja mazana matatu. Zotivo itu sakra akati ndiri kuputana vakuno. Radio Musambiki tinotenda. Tiziya kuti munje kwanga naitisu. Tisine mwimwi mwimwi naitisu. Radio Putani, Putani Radio, Pashkani Putani, Pana Radio. Moshini jompepo jenga na maseno viola. Ntikuwa mazuka na mikrofone jeno jenga na Moise Fernando Teo. Nuzino Radio Musambiki, maseno viola, Moise Fernando Teo, tiliku zanyo shakanaka. Sano Radio Musambiki. Enindro vya mdimingu, dimingu rosoto, dimingu mnamato. Pangoja kwa kwanu kujita nomu ya makumashano omseso, nomseso wa moshano. Dakar 11 horas no 54 minutos. Jo domingo, domingo lo soto, domingo mungwanuno. Dakar 11 horas kukuti mungwane sabata, sabudu mkopera. Mkopera, ramuno zivashwe kukuti. Inuzo hamba, muzi ngo muzi. Muzi ngo muzi. Muzi ngo muzi. Ntitu kuvetehwa kashamba yo. Kababa shonda wilo. Baba Manuele. Kuda kumeninga nkuda. Kuzorona mwe kama kwana de hamba muzi ngo muzi kuvira parino dwa barabaita no jimwe jindone jokusiana shikana baba.

0: 0 ora 28 minutes. Après, on va ligarir Mbuya Tiago. Aha. Tu ligarir Mbuya Tiago. Tato makale na kwa ligarir. Nia kuti atendere tai. Mhm. Nad.
1: Desculpe.
0: Alright.
1: O telefone.
0: Alright. Ditepo nkomande. Nengene pa masumana mawili ndulumu nikadalonga kale kuti ndiri kufuna kuti Mbuya Tiago aonane na Mbuya Nyakwawa tora kuti akwanise cheza ndimomweni. Ndatambira mphangwa kuti achedza dzulo ndi dzulo dzana
2: pa zana yako.
0: Dzana pa?
2: Ndi
0: dzana. Mbonyini ndikufuna kuti ndipi ike pakwecha. Na wira weni. Apo chinchino pano apalemo ndikupemba. Mo tekenye pontho ntokodzi pa Nyakwawa na kuti Mbuya Tiago tatoma naye pa 0 ora zina 5 minutu mpaka ndidzuno nkhabe funa taira ntokodzi tayi ngakubidziwa peno panangu akugona peno aferuka anagona lero nkhabe.